0: packing, never slacking, bitch smacking killer.
1: Hang motherfucker, boom motherfucker, step off my nuts.
2: Vreau mai mă duc la ea, au zis cum mai fi tizen. Mi-a vrut să mă bufune, bătii nu mor.